moya wa ka o tlo o mo rorise ke itse re futsela jwalo ka letsoho re ja ka lebese ha ke na WhatsApp number ha ke na Facebook ha ke na letho bina moya wa ka o tlo o mo rorise metsotso e leshome le metso e tsheletseng re qeta one ya mokokotlo horeng ya rona ya boraro motho e mong yere ha le mathateng a le ditsietsing tsa bophelo a re morena o tlo o bapele nna o tsamaye le nna ntwa tseo ke dilwanang ntwa tsa lefatshe ntate a se tsaka ntwa tsena ke tsa hao o tlo konlwanele tsona ena e ratwa ke morena masisi amen.

0: ba ha o morena
1: ha o mogana bo le bole
0: morena masita
1: o ja o ya ga thatu ya ka ga be ja ga senelo a tsena se mpote ga ke go mpa thato ha o phetha le a tate bo le bole na kwa sa go na na kwa ja ja go fa hlale go ja ba ba itime ba gana kwa ja bona ga ba ha o mogana
0: re ba ha o morena morena masita
1: amen wa ni
0: amen ne so

0: ba hawo mun ai ai ai human nat
1: liwa tabisa
0: human nat inda de tsukulo
1: eta bo fela mabuli
0: inda de tsukulo
1: ah asimang khangwanis
0: ndati
1: impasara ke ibolela bana ri so hore fono ya daya tsapo tsapo hayo ila si
0: ai senda tsukulo
1: na bunyana hantsi ke pula mona ke haela fela bale a ke sa fumana ya go hantsi ke fumana ya bona go ma se so tsha mona fela
0: hey pepi ntate wa ka re tshepetla hla
1: thank you ntate

wa bona ha ntse o batla o bona ngo mantauti ye o bapale mofute ona wa mmino ngo mantauti

0: e sebena kwa ha hone pa itseng a ntlometse sekiane e le shumele metso e supileng katari me ha monate o renga yane ya rona ke bua bjalo ka ho renga ya bokae hora yona ke ya botshelela hodima PC FM ya lo khotlala gasola hantatai ho thewa hantle a vanile sotho hotel and casino ke tlo iphumana ke ikentse jwa go ba haona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona a ko renke ke nke jwalo ina e monate ke ena mo
1: Blocksome.